o jene fan udi nya wodea onyangopon fo o jene fan udi man na asum die nya oso chefa e wo yesu din onyame o kasa che Zerubbabel a o sinye na ho odin enye ne tumi e ono awrade no awrade hia hwe mfiri ho do hia se wode wo ho ebe ma no na bibi bia no wakase awrade wadum wadum emra so na won sana wode share sa dwuma die na se no sansa no de bewie awrade ntina nim nkyere wo e wo yesu kristo din obetima fre 06 8508 0836. God richly bless you. Bye bye.